hørte The Last Dance her med Heidi Hauge. Og så skal vi have et Gumbay Party Mix, Mega Mix, og det er med Gumbay Dance Band.

0: lytter til Midtfjordradio. Midtfjordradio. Din lokale radio.
1: Vi hører det her Gumbay Dance Band med et Gumbay Party Mega Mix. Og det næste jeg vil spille, det bliver Hugh Duncan med Carrick Fergus.
2: I wish I was in Carrick Fergus.

her fik vi så lige Want Somebody Dance med min rigtig dejlige nummer fra Blues Johnson. Johnston her. Vi skal have fat i Clarence Clemons og Jack Brown, og her er det nummer, som her er så meget sammen. You are AF. You are a friend of mine.

Vi fik også lige Sia her med Unstoppable. Nu skal vi have Macaroon 5 med One More Night, og derefter så kommer Rag & Bone Man med Human.

0: try another one?
1: Mads Langer var det her med Hanging With You. Nu skal vi til Sverige, og det bliver med ingen andre end ABBA. Og de skal synge den sang, Does Your Mother Know? Og derefter så kommer Walk the Moon. Og den sang, den hedder Shut Up and Dance.

Melanie var det her med Brand New Key, og før hende var det Melody Mixers med Man kan tage solbad. Så skal vi have Howard Wilken med fra Mols til Skagen, og Stig Rossen med Vi danser rock og rull.

0: stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio. Din lokale radio.

Ja, Lise Kjell Jønsson og Ivan Pedersen til sammen i duen Laban, og her en 80'er ting, kold som is. Vi skal lige have en med Shubidua, og den hedder Valborg.